0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Ye istişdimi Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет Сари и Турција.
11: Чели се Турски чишен во подијан тај.
12: Инјан Кара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
16: Овода Турција Вину Радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
16: Гиплеер Туркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқанына Туркия Овоза Радиосы.
6: Эво Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
3: Гидарды Диамурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овозе радио.
4: Ит Туркија хонгија радио ја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија уне радиосу.
7: Бураси Туркијенин сеси радиосу.